Mumma na hada mumma pebiribi ndi men pebiribi mamu yadai. Mundi. Na Bible say, o sensio, o se di man wase, mungu kuru muna hon. Na wudidi ya kuru muna hon humi.